ကနေတော့ကအကရှဝနီဂျွိုင်းတဲ့နီပေါ့စတန်စင်တနီယာကပရိုဂရမ်ကိဝိုင်ဖရင်ဟေယူတော့ဝဂိရဝိုင်ရော The next step emi girwai na ka album worship project H214 to stang chwai derwai yong u linker brewster irwa bde ibte du majestic

ကနေတော့ကအကာရှာနီဂျွိုင်းတဟနီပေါ်စတန်ဂီယာကဂျန်တီယာဒီဝရှင်ဆောင်ဒေပနာဘစ်ဖီကအာတလီကရဝိုင်းငကချောယောင်ဥမာအလတ်မီထရီဒခါရယူဝိုင်းဒီဘတူအမ်ဘာဟိုင်စနမ်ယူအာဝန်ခရိုမီယဘရောတေအဘီဂနီကအာတလီကရဝိုင်းငကချောယောင်ဥမာအလတ်မီထရီဒခါရဟာကပရိုဂရမ်ကဂျန်တီယာဒီဝရှင်ဆောင်